ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرنے میں آگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن اردھا

چندی ہزار عالم ایکل کھانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیوکا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن کو اندن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلا چوتھا تنی انتر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لا رہا تن کی بکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر تیائے من میرے من تیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاو تر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیوکا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کر ورتی سوئی جانے جگت گرو نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آگ جگاد بکیلی کنے نہ پائیو ہر سیوک پائے نستارا سوئی محلا چوتھا جتھے ہر آرادی ہے تتھے ہر مت سہائی گر کرپا تے ہر من وسے خورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچی ہے پائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی رہاو ست سنگتی سنگ ہر تن کھٹی ہے ہورت ہے ہورت اپائے ہر تن کتے نہ پائی ہر رتنے کا واپاریا ہر رتن تن ویاجے کچے کے واپاریے وات ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جرے ہر مانک ہر تنے نال امرت ویلے وتے ہر پگتی ہر لب لائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا پگت کھائے خرچ رہے نکٹے نہی حلت پلت ہر تنے کی پگتا کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استر ہے ساچا اے ہر تن اگنی تستر ہے پانی ہے جمدوتے کسے کا گوایا نہ جائی ہر تن کو اچ کا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈنڈ نہ لگائی ساکتی پاپ کر کے بکھیا تن سنچیا تنا ایک وکھ نال نہ جائی ہلکے وچھاک دوہیلے پے ہتھوں چھڑ گیا اگے پلت ساکت ہر درگے ٹوئی نہ پائی اس ہر تن کا ساہو ہر آپ ہے سنتو جسنو دیکھ تو ہر تن لگ چلائی اس ہر تنے کا توتا کبھی نہ آوئی جن نانک کو گر سو جی پائی سوہی محلا چوتھا جسنو ہر سو پرسن ہوئے سو ہر گنا روے سو پگت تو پروان کس کی میں ماں کیا ورنی ہے جس کے ہردے وسیا ہر پرکھ بھگوان گووند گن گائیے

جن کو تر لکھیا تین گر ملیا تین جنم مرن کو پاگا اندروں درمت تجی کوئی سو جن ہر لب لاگا جن کو کرپا کینی میرے سوامی تین امدن ہر گن گائے سن من پینے سہ سبھائے جگ میں رام نام نستارا

بلاول میں لا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پر بسرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب ہی سرے سکھ پرب چت آئے سنکھ

کو دینا کنچر پوت لے لے نمسکار ہے بوجی نہیں کاجی اندھیار ہے تین بار پتیا پڑھ لینا من کٹھور اجمونا پتینا کہے کبیر ہمرا گوبند چوتھے پگ میں جن کی جند گونڈ نہ مانس نہ دیو نہ جتی کہا ویسے ہو نہ جوگی نہ اوجوتا نہ اس مائے نہ کاہو پوتا یا مندر میں کون بسائی تا کا انت نہ کو پائی رہا نہ گرہی نہ اداسی نہ راج نہ تیخ منگاسی نہ اس پنڈ نہ رکتو راتی نہ برہم نہ کھاتی نہ تپا کہاں وے شیخ نہ جیو نہ مرتا دیکھ اس مرتے کو جے کو روے جو روے سوئی پت ہووے گر پرساد میں ڈگرو پایا جیون مرن دو مٹوایا کہو کبیر ہو رام کی انس جس کاغذ پر مٹے نمنس گونڈ سوتے تاگے نکھٹی پان دوار اوپر چلکاویں کان کوچ بچارے پھوئے فال یا منڈیا سر چڈ گو کال یہ منڈیا سگلو دب کھوئی آوت جات ناک سر ہوئی رہاؤ تری نار کی چھوڑی باتا رام نام وہاں کا من راتا لڑکی لڑکن خیبو نا ہے منڈیا اندن تاپتے جاہے ایک دوئے مندر ایک دوئے بات ہم کو ساتھر ان کو کھات موڈ پلوس کمر بد پوچھی ہم کو چابن ان کو روٹی منڈیا منڈیا ہوئے ایک اے منڈیا بوڑک کی ٹیک سن اندلی لوئی بے پیر ان منڈین پج سرن کبیر گونڈ خسم مرے تو نار نہ روے اس رکھوارا اور ہووے رکھوارے کا ہوئے بناس آگے نرک یہاں پوگ بلاس ایک سہاگن جگت پیاری سگلے جی جنت کی ناری راو سہاگن گل سو ہے ہار سنت کو بک بک ہے سنسار کر سیگار بہ پکیاری سنت کی ٹھٹکی پھرے بیچاری سنت پاگ او پاچھے پرے گر پرسادی مارو ڈرے ساکت کی او پنڈ پرائن ہم کو دشت پرے تک ڈائن ہم تس کا بو

ممتا پوے خیالی جم پور فاسیں گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نامے کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سبے پوتر ہیں تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں راو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے ایو سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کرے سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لب لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا ناتھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خجانا بخشیا آپے جانے سوئے اے من ہر جیو چیت توں منو تج وکار گر کے سبد تے آئے توں سچ لگی پیار رہاو ایتھے ناوں پلیاں پھر ہاتھ کتاؤں نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڈ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے آندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرشت سب ساجین آپے ندر کریں نانک نام وڈے آئیاں جے پاوے تین دے مارو محلا تیجا پچھلے گنے بخشائے جیو اب تو مارگ پائے ہر کی چرنی لاگ رہا وچوں آپ گوائے میرے من گرمکھ نام ہر تیائے صدا ہر چرنی لاگ رہا ایک من ایک ہے بھائے رہاو نام جات نہ پت ہے نام تھیو نہ تھاؤ سبد پید پرم کٹیا گر نام دیا سمجھائے یہ من لالچ کردا پھرے لالچ لاگا جائے تندے پور ویاپیا جم پور چوٹا کھائے نانک سب کچھ آپے آپ ہے دوجا نہ ہی کوئے بھگت خزانہ بخشیون گرمکھاں سکھ ہوئے مارو محلا تیجا سچ رتے سے ٹول لو سے ورلے سنسار تن ملیا مکھ اجلا جپ نام مرار

جم پربت دے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

آپ ہی میل ملایا سد ہی نیڑے دور نہ جانو گر کے سبد نزیک پچھانو بجسے کمل کرن پرگاسے پرگٹ کر دکھایا آپے کرتا سچا سوئی آپے مار جیوان

چت توں تا حبے سکھ لہاؤں نانک من ہی منج رنگاولا پری تہنجا ناؤں محلہ پنجواں کپڑ بھوگ وکار اے حبے ہی چھار خاک لوڑیندا تا

لاگا رنگ مرارا قیمت کہی نہ جائے ٹھاکر تیرا محل اپارا سگل گنا کے داتے سوامی بنو سنو ایک دینا دیو درس نانک بلہاری جیڑا بل بل کینا ایہو تن من تیرا سب گن تیرے کھنی اے ونجا درسن تیرے درسن تیرے سن پرب میرے نمک دست پیخ جیواں امرت نام سنی جے تیرا کرپا کریں تا پیواں آس پیاسی پرکے تائیں جو چاترک بونڈے رے کہو نانک جیڑا بلہاری دیہو درس پرب میرے تو ساچا صاحب ساؤ امتا تو پریتم پیارا پران ہت چتا پران سکھ داتا گرمکھ جاتا سگل رنگ بن آئے سوئی کرم کماوے پرانی جہا تو فرمائے جا کو کرپا کری جگدی سر تن ساد سنگ من جتا کہو نانک جیڑا بلہاری جیو پنڈ تو دتا نرگن راکھ لیا سنتن کا صدقہ ست گر ٹاک لیا موئے پاپی پردا تاک نہارے پربھو ہمارے جی پران سکھ داتے ابناسی ابگت سوامی پورن پرخ وداتے اس تک کہن نہ جائے تمہاری کون کہے تو کد کا نانک داستان کہ بلہاری ملے نام ہر نمکا کیدارا محلا چوتھا کر پہلا اکو انکار ست گر پرساد میرے من رام نام نت گاوی رے اگم اگوچر نہ جائی ہر لکھیا گر پورا ملے لکھاوی رے رہاو جس آپے کرپا کرے میرا سوامی تس جن کو ہر لو لاوی رے سب کو پگت کرے ہر کیری ہر پاوے سو تھائے پاوی رے ہر ہر نام امولک ہر پے ہر دیوے تا نام تیاوی رے جسنو نام دے میرا سوامی تس لیکھا سب چھڈاوی رے ہر نام ارادے سے تن جن کئی تن مستک پاگ تر لکھ پاوی رے تن دیکھے میرا من بگسے جیوں فت مل مات دل لاوی رے ہم بارک ہر پتا پرب میرے موکو دیو متی جت ہر پاوی رے جیوں بچرا دیکھ گو سکھ مانے تیوں نانک ہر گل لاوی رے کدارا محلا چوتھا کر پہلا اکو انکار ست گر پرساد میرے من ہر ہر گن کہو رے ست گرو کے چرن توئے توئے پوجو ان بد میرا ہر پرب لہو رے رہاو کام کرود لوب موہ ابھیمان بکھے رس ان سنگت تے توں رہو رے مل ست سنگت کیجے ہر گوشت سادو سیوں گوشت ہر پریم رسائن رام نام رسائن ہر رام نام رام رمو رے انتر کا ابھیمان جور تو کچھ کچھ کچھ جانتا ایہو دور کرو آپن گورے جن نانک کو ہر دیال ہو سوامی ہر سنتن کی تور کر ہرے کدارا محلا پنجواں کر دوجا اکو انکار ست گر پرساد مائی سنت سنگ جاگی پری رنگ دیکھے جپتی نام ندھانی رہاؤ درسن پیاس لوچن تار لاگی بسری پیاس بڑانی اب گر پائیو ہے سہج سکھ دائک درسن پیکت من لپٹانی دیکھ سمودر رہس من اپجو نانک پری امرت بانی کدارا محلا پنجواں کر کیجا اکو انکار ست گر پرساد دین بنو سن دیال پنچ داس تین دوکھی ایک من اناتھ ناتھ راک ہو کرپال رہاؤ انک جتن گون کرو کھٹ کرم جگت پیان کرو اپاو سگل کر ہاریو نہ نہ ہوتے بکرال سرن بندن کرنا پتے پاو ہرن ہر ہر ہر ہرے
ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ਲਗ ਸੰਤਨਾ ਪਗ ਪਾਲ ਕਿਦਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਇਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਮਨ ਪੀਤਰ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਰਦਾਨ ਰਹਾਓ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਮਾਨ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਗੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਧਿਆਨ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਚਾਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਵੋ ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਆਪਣੋ ਨਾਉ ਰਹਾਓ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਸਤਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਜਤ ਸੁਨਿਐ ਤਤ ਮਨ ਰਹਸਾਓ ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਸਦਾ ਕੁਮਾਈ ਕਵਨ ਅਨੂਪ ਤੇ ਰੋਠਾਓ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਗਲਿਆ ਤੇਰੀ ਛਾਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਘਟ ਘਟ ਤੁਝੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਦਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੈ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ।

جن نانک اپڑ نہ ساچے کوئے ٹھہرو محلا پنجواں تو کریے جے ہووے باہر تو کریے جے وسرے نر ہر تو کریے جے دوجا پائے کیا کریے جا رہا سمائے مایا موہ کرے کڑ پچیا بن نامے پرم پرم پرم کھپیا رہا